გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 2 ოქტომბერი, პარასკევი. თურქეს როეთ 11 თბილისის როეთ 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როეთ 11 თბილისის როეთ 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ისრაელის პოლიციის დაცვის ქვეშ მყოფი დაახლოებით 800 უკანონო ისრაელელი დასახლებული ალ-აქსას მეჩეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა, სადაც თალმუდური რიტუალები შეასრულეს, ილოცეს სიმღერეს და იცეკვეს. ეს შეჭრა ებრაულ დღესასწაულ სუკოტს დაემთხვა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის ძალებმა რეგიონში პალესტინელების კუთვნილი სახლების დაცლა მოახდინეს და სახურავებზე სნაიპერები განათავსეს, ხოლო ასობით დასახლებული ისრაელის სამხედროები მკაცრი დაცვის ქვეშ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე იუსუფის საფლავშიც შეიჭრა.
1: ამერიკის არმია გემების ჯგუფთან ერთად ახლო აღმოსავლეთში დაახლოებით 9000 ჯარისკაცს აგზავნის. ამ ნაბიჯმას შესაძლოა ოქტომბრის ბოლომდე რეგიონში სამი ავიამზიდის განთავსებაც გამოიწვიოს. ეს სამხედრო გაგზავნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გაფრთხილებისთანავე განხორციელდა, რომლის თანახმადაც ნოემბრის შუალედური არჩევნების შემდეგ შესაძლოა ირანზე ახალი თავდასხმები განიხილებოდეს. ტრამპმა ასევე უარყო თეირანის ბოლო წინადადებაც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და განაცხადა, რომ ის საკმარისად კარგი არ იყო.
0: ლიტუვას პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ გააფრთხილა, რომ ბოლო პერიოდში მომხდარი ანტიისლამური ინციდენტების შესაძლოა ცალკეული ქმედებები კი არა ორგანიზებული კამპანიის ნაწილი იყოს. ეს განცხადებები ვილნიუსში ყურანის საჯაროდ დაწვასა და მეჩეთის წინ მუსლიმების ლოცვის დროს ღორის თავის გამოყენებით გამართული პროტესტის შემდეგ გაკეთდა. ორივე შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ნაუსედამ გააფრთხილა ქვეყნის რელიგიური ნიშნით დაყოფის წინააღმდეგ და მშვიდობიანი თანაცხოვრებისკენ მოუწოდა.

ომმა წყალქვეშ გადაინაცვლა სამიზნეში საკომუნიკაციო კაბელებია. სოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში დაძაბულობა იზრდება. როდესაც ომზე ვსაუბრობთ, მართალია პირველ რიგში ტანკები, რაკეტები და თვითმფრინავები გვახსენდება, თუმცა მედლის მეორე მხარე გაცილებით საინტერესოა. სამიზნეშია წყალქვეშა ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელები, რომლებსაც მსოფლიოს თითქმის მთელი საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა გადააქვს. ამ კაბელების გაწყვეტამ შესაძლოა გლობალური ქაოსიც გამოიწვიოს. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი ირან-ისრაელ აშშ-ის სამკუთხედში განვითარებული მოვლენები, საუდის არაბეთსა და ჰუსიტებს შორის კრიზისი. ამ ყველაფერს შეიძლება დავუმატოთ არაერთი განსხვავებული მოვლენა დაწყებული გლობალური საზღვაო გზების, უმნიშვნელოვანეს მარშრუტებს შორის მოხსენებული წითელი ზღვიდან და ჰორმუზის სრუტიდან, რომლებიც ფაქტობრივად დაიხურა დამთავრებული ჩინეთსა და მის შემოგარენში მიმდინარე მოვლენებითა და აფრიკაში განვითარებული პროცესებით. შესაძლოა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გლობალური დაძაბულობა პირველად იზრდება ერთდროულად ასეთი მასშტაბით და ასეთ ფართო არეალში. შესაბამისად, სახელმწიფოები თუ არასახელმწიფო აქტორები ცდილობენ ამ ახალ პერიოდში გარკვეული ფორმით არსებობის შესაძლებლობა შეინარჩუნონ. ამ ეტაპზე ომის თვითმფრინავები, ტანკები, უპილოტო საბრძოლო საფრენი აპარატები და უაღრესად განვითარებული რაკეტები ყურადღების ცენტრშია. მიიჩნევა, რომ ვინც ამ სფეროში უფრო ძლიერია, მოწინააღმდეგეს უპირატესობის მოპოვებას შეძლებს. თუმცა ექსპერტები მიიჩნევა, რომ ეს შესაძლოა ასე არ იყოს, განსაკუთრებით კი წყალქვეშ გამავალმა და მთელი დედამიწის საკომუნიკაციო და მონაცემთა დატვირთვის მატარებელმა ოპტიკურ ბოჭკოვანმა კაბელებმა. შეიძლება ეს სურათი ერთბაშად შეცვალოს და დაიწყოს საკმაოდ რთული პროცესი, რომელშიც ყველა მხარე დაზარალდება. რამდენიმე დღის წინ ნორვეგიულ მედიაში გავრცელებული ერთი ინფორმაცია განსაკუთრებით საყურადღებო იყო. გავრცელებული ცნობების თანახმად, რუსეთის ძალებს სურდათ ნორვეგიის სანაპიროსთან კრიტიკული წყალქვეშა კაბელების ყურიდან გამოსაყვანად ახალი ტექნოლოგია გამოეცადათ რეგიონში. აშშ-სა და ნატოს ძალები გაიგზავნა რუსეთის სამიზნედ მიჩნეული 1400 კილომეტრიანი ორი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი ჯერჯერობით არ დაზიანებულა, თუმცა როგორც ჩანს უახლოეს პერიოდში ამ საკითხზე ხშირად მოგვიცავს საუბარი. კიბერდიპლომატიისა და სადაზვერო კვლევების ცენტრის კოორდინატორი ფიბრა ოზდენი ერთ-ერთი იმ სპეციალისტა, გამიც პროცესს ყურადღებით აკვირდება. მისი თქმით, წყალქვეშა ოპტიკური კაბელები ფაქტობრივად ქმნის გლობალურ ქსელს, რომელიც ამერიკას, ევროპას, აფრიკას, აზიასა და ავსტრალიას ერთმანეთთან აკავშირებს. მსოფლიოში მონაცემთა ტრაფიკისა და ინტერკომუნიკაციის დაახლოებით 99% წყალქვეშა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების საშუალებით გადაიცემა. ოზდენის შეფასებით, თუ ამ ინფრასტრუქტურაზე ფიზიკური ან კიბერშეტევა განხორციელდება, შესაძლოა სიტუაცია კონტროლო გახდეს. ინტერნეტზე ძდომის შეწყვეტა, საბანკო და საგადასახადო სისტემების შეფერხება, ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის სერვისების შეფერხება ის პირველი შედეგებია, რომლებიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ. რა თქმა უნდა, არსებობს საკითხი სახელმწიფოებისა და სადაზვერო სამსახურების მხარეს. ოზდენი ამბობს, კაბელების სანაპიროზე ამოსვლის სადგურები და მონაცემთა დერეფნები პასიური მოსმენი, სიგნალების დაზვერვისა და მონაცემთა ტრაფიკის ანალიზის გზით სტრატეგიული ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობას იძლევა. ამიტომ წყალქვეშა კაბელები არა მხოლოდ საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, არამედ ეკონომიკური და უსაფრთხოების სისტემების მნიშვნელოვანი კომპონენტიც გახდა. შესაბამისად, ამ სფეროში განვითარებულმა ნებისმიერმა არასასრულმა მოვლენამ ერთი მხრივ შესაძლოა თითქმის მთელ კაცობრიობაზე იმოქმედოს, ხოლო მეორე მხრივ უარყოფითად იმოქმედოს სადაზვერო სამხედრო კომუნიკაციებზე. კიბრა ოზდენი აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი მხოლოდ ჩრდილოეთ ევროპაში არ დგას დღის წესრიგში. ყურადღებას იმსახურებს ისეთი ადგილების მდგომარეობაც, როგორიცაა წითელი ზღვა და ჰორმუზის სრუტე, რომლებიც გლობალური მასშტაბით გეოპოლიტიკური კონკურენციის მნიშვნელოვანი ელემენტებია. ორივე რეგიონი საკმაოდ მოწყვლადია, როგორც შეერაღებული კონფლიქტის, ისე საბოტაჟის რისკების მიმართ. ოზდენი იხსენებს, რომ ისტორიაში პირველად ჰორმუზის სრუტეს და წითელი ზღვას ერთდროულად ფაქტობრივად დაიხურა კომერციული მიმოსვლისთვის. მისი თქმით, წითელ ზღვაში გამავალი 17 წყალქვეშა კაბელი ევროპაში, აზიასა და აფრიკას შორის მონაცემთა ტრაფიკის უდიდეს ნაწილს ატარებს. ამ რეგიონებში არსებული მოწყვლადობის კონკრეტულ მაგალითად მას მოყავს 2024 წელი, როდესაც წითელ ზღვაში ჰუსიტების თავდასხმების შედეგად სამი დიდი კაბელი გაწყდა და მათ სრულად დაღდგენას დაახლოებით 6 თვე დასჭირდა.
ბოლო პერიოდში ხშირად გვესმის ტერმინი დრიფტინგ, ანუ დრიფტის იგივე დრეიფის საკითხი, ასე მოიხსენიებს შემთხვევას, როდესაც გემი საეჭვო ფორმით ანელებს სულას იმ ადგილას, სადაც ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები ან მნიშვნელოვანი მისადენი გადის. მიიჩნევა, რომ ეს პროცესი რუკაზე დატანას ან მარშრუტების შესწავლას ემსახურება და მსგავსი მოქმედებების განმახორციელებელი გემებში დაუყოვნებლი ერევია. დღეს ჩრდილოეთის ზღვაში დრიფტის აქტივობა წინა წლებთან შედარებით 52%-ით გაიზარდა. ჩინეთის ზღვაში კი გავრცელებული ინფორმაციით 18,000-ზე მეტი გემი იმყოფება ასეთ მდგომარეობაში. ეს კი ნიშნავს, რომ დრიფტის აქტივობა 88%-ით გაიზარდა. ამ ყველაფრის ფონზე საკითხს, რა თქმა უნდა, თურქიას მიმართულებაც აქვს. ქიბრა ოსტენი აღნიშნავს, რომ თურქია ამ სფეროში ციფრულ სუვერენიტეტს ეროვნული საფრთხების საკითხად მიიჩნევს. ის ყურადღებას ამახვილებს რეგიონის სახელმწიფოებთან გაფორმებულ საზღვაო იურისდიქციის შესახებ შეთანხმებებსა და წყალქვეშა პროექტებზე. მისი თქმით, ანკარა ამ სფეროში ერთ-ერთი გამორჩეული აქტორია. ძირითადი რისკი მდგომარეობს იმაში, რომ არსებობს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის საბოტაჟისა და ჰიბრიდული საფრთხეებისგან არასაკმარისად დაცვის შესაძლებლობა. ამიტომ ინფრასტრუქტურის ეროვნული შესაძლებლობებით დაცვა, ალტერნატიული მარშრუტების განვითარება და სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუ ამას შევსოთ, თურქია ევროპა-აზიის მონაცემთან ნაკადში ძლიერ სატრანზიტო ცენტრად შეიძლება იქცეს. ეს კი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროში ჩვენს პოზიციებს გააძლიერებს. ამ სიტყვებით ასრულებს ოსტენი საუბარს.

საურებით ზღაპრულ მხარეში კაპადოკიაში. თვითსახელიც კი ჯადოსნურ ჟღერადობას ტოვებს ყურში. ათასწლოვანი ისტორია მიწისქვეშა ქალაქებით, საში აზიდული ფერიების საკვამურები და ფერადი ბუშტები კაპადოკიაში ადამიანს ოცნებების ქვეყანაში ეპატიშება. თადრე ნევშეჰირში ჩავედით გრილი ქარი შეგვეხო სახეზე ქვის სახლების ფანჯრებიდან ჩამოკიდებული ყვავილები ვიწრო ქუჩებში გამოწახილი სიჩუმე და შორიდან მომავალი მამლის ყვევილი გვახსენებდა რომ დღე ახლა იწყებოდა. კაპადოკიის ის განსაკუთრებული სურნელი ცოტა ქვა და ცოტა მიწა შემოგვახვია. ჩვენი პირველი გაჩერება იყო გორემეს ღიაღიცის ქვეშ მუზეუმი ისტორიის მდუმარე მოწმე. ხეობაში დამალული კლდეებში გამოკვეთილი ათობით ეკლესია და მონასტერი, კედლებში ჩაბუდებული საიდუმლო იყო. შიგნით რომ შევედით ფრესკები დაგხვდა წითელი ლურჯი და ოქროს ტონებში შესრულებული სცენები. დროის დაუნდობლობის მიუხედავად ისინი ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. ადამიანი ამ ქვის კედლების მიღმა საუკუნეების მანძილზე არსებული რწმენის კვალს გრძნობდა. ხეობაში წინსვლისას კლდეებში გამოკვეთილი პატარა საკნების სალოცავი ოთახები ვნახეთ. წარმოვიდგინე, რომ ოდესღაც აქ განდეგილები სანთლის შუქზე ლოცულობდნენ. იმ ქვის ოთახების სიგრძე ჩემში როგორც ღრმა სიმშვიდე, ისე წარსულის გამოცახილები გაახვიცა. შემდეგ ჩვენი გზა ფაშაბახში ქალაქში ცნობილი სახელით ბერების ხეობაში გადიოდა. ხეობის შესასვლელშივე ცისკენ აზიდულმა ქვის კოშკებმა გაგვაოცა თხილი ტანით ზემოდან იწევდნენ. თავზე ქუდივით დადგმული უზარმაზარი ქვებით თითქოს გოლიათებს თავზე დახურული კონუსები ჰქონდათ. დილის მზე ამ საინტერესო წარმონაქმნების ჩრდილებს ხეობაში აფენდა და ზღაპრულ სურათს ქმნიდა. მიწიდან ამოსული ეს ქვის კოშკები თითქოს ბუნების ხელით კი არა, არამედ მხატვრის მიერ სათუთად გამოკვეთილი ქანდაკებები იყო. ქარის და წვიმის მიერ მილიონობით წლის განმავლობაში კლდეებში ამოტვიფრული მოდმინება აქ ფორმას იღებდა. ადამიანი ყურებისას თითქოს დროის ხელებს გრძნობდა. ხეობაში წინსვლისას ქალბატონმა გიუნეშმა ფერიების საკვამურს შეხედა და ჩუმად თქვა: „იცისეირან, ამ კლდეებს სინამდვილეში ძალიან რეალური ისტორია აქვთ. ვულკანებიდან ამოსულმა ლავამ რბილი კლდე წარმოქმნა, რომელსაც ტუფი ეწოდება. შემდეგ ქარი, წვიმა, თოვლი და ბუნებამ ეს კლდეები ნელ-ნელა გაცვითა. ზედა მყარმა ფენამ ქვედა ნაწილი დაიცვა და აი ასე გაჩნდა საკვამურები. შემდეგ გაღიმებულმა დაამატა. მაგრამ ხალხის მეხსიერებაში ამ ქვებს სხვა ისტორია აქვთ. მაგალითად, ურგვიფის სამი ლამაზმანი ამბობენ, რომ მეფის ასული მწყემსზე შეყვარებულა. მამამის მისი პრინცი დაქორწინება უნდოდა, მაგრამ ახალგაზრდა ქალმა სიყვარულს ვერ გაუძლო. მწყემსთან ერთად გაქცევისას მიხვდნენ, რომ დაიჭერდნენ და ილოცეს. გთხოვ, ქვად გვაქციე. იმ მომენტში სამივე ქვად იქცა: დედა, მამა და ბავშვი, სამი ფერიის საკვამურის სახით, რომლებიც ჩვენ წინაშე ამ ისტორიით ჩნდება. მზერა ცოტათი იქით ზელვეს ხეობის კერმი აპყრო. ზელვესაც აქვს ლეგენდა: ერთხელ აქ გამოვალ ბოროტო ზრახობის მქონე არმიას სოფლის დაწვა უნდოდა. ხალხი შიშის გალოცულობდა, როდესაც სასწაული მოხდა. ჯარისკაცები ადგილზე ქვად იქცნენ. ფერიემის საკვამურების რიგს, რომელსაც დღეს ვხედავთ, ხალხი ჯერ კიდევ იმ გაყინულ ჯარისკაცებად აღწერს. შემდეგ ჩემკენ მობრუნდა და გამიღიმა: ხედავ, სეირან, მეცნიერება გვეუბნება, როგორ წარმოიქმნა ეს კლდეები, მაგრამ ლეგენდები ჩვენს გულს სხვა ფანჯარას უღებს. შესაძლოა ამ ქვებს უნიკალურს ხდის, როგორც ბუნების მოთმინება, ისე ადამიანების მიერ მათზე დატვირთული ისტორიები. ამ დროს მსუბუქად დაუბერა ქარმა და ფერიების საკვამურებიდან უცნაური ზუზუნი გაისმა. იმ მომენტში ვიგრძენი, რომ ეს მხოლოდ ქვებისგან არ შედგებოდა. თითოეულ კლდეში ისტორია იყო დამალული, თითოეულ ჩრდილში საიდუმლო. ხეობის სიღრმეში მიმავალს ფერიების საკვამურებში გამოკვეთილი პატარა საკნები დავინახეთ. წარმოვიდგინე ბერები, რომლებიც სანთლის შუქზე ლოცულობდნენ ვიწრო კარებიდან შესულ ამ ოთახებში. შესაძლოა იმ ბნელ საკნებში გამოძახილი ლოცვები ჯერ კიდევ ქვებს შორის იყო დამალული. გათენებამდე დილის ყინვაში ბუშტების მოსამზადებლად დიდ მოედანზე მივედით. ჰაერი ძალიან ცივი იყო, ჩვენი სუნთქვა კვამლივით ადიოდა ჰაერში, ხელები სიცივისგან გვეყინებოდა. ხეობის შუაგულში უზარმაზარი ფერადი ბურთების სათითაოდ იყო გაშლილი. უცებ ძლიერი ალისხმა გაისმა, ბურთების შიგნით დიდი ცეცხლი ივსებოდა. ყოველ აფეთქებაზე ღამის სიბნელი ალის შუქით ნათდებოდა. ხმაური, ზუზუნი და ადამიანების ხმები ერთმანეთში აირია და დილის სიჩუმე დაარღვია. ამ არეულობაშიც კი ჯადოსნური აღელვება იყო. კალათთან რომ მივედი, გული სწრაფად მიცემდა. ხის კალათის კიდეს ხელით შევეხე და შიგნით ჟუანტელი ვიგრძენი: „ნუ თუ მართლა ამაღლებით ცაში“, გავიფიქრე. ამ დროს ქალბატონი გვინეში მომიახლოვდა. თვალები უბრწყინავდა. „მზად ხარ, სეირან“, თქვა გაღიმებულმა.
უცებ აწევა დავიწყეთ.

რამდენიმე მეტრით, თითქოს დედამიწას ჯერ კიდევ არ სურდა ჩვენი გაშვება. შემდეგ ავჩქარდით, ასობით მეტრზე ავმაღლდით, ქარი სახეში გვხვდებოდა. ქვემოთ ხეობების სათამაშო ბაღივით პატარავდებოდა. ჩვენს ქვემოთ ზელვეს ხეობა წვრილად გამოკვეთილი კლდის სახლებით თანდათან შორდებოდა. ფერიების საკვამურები ფრინველის თვალით სრულიად სხვა ფორმას იღებდა. ჰორიზონტზე მზის პირველი სხივები გამოჩნდა, საჯერ იასამნისფრად, შემდეგ კი ვარდისფრად შეიღება. რამდენიმე წუთში ნარინჯისფერი, ყვითელი აირია და კაბადოკიის ცა ცეცხლებით გისგისდა. სწორედ იმ მომენტში ათობით ბურთმა ერთდროულად დაიწყო ცაში აწევა. წითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ყვითელი, უზარმაზარი მრგვალებით ცაში ჩამოკიდებული ფერადი ფარნებივით იყო. თითქოს ცაში უზარმაზარი ზეიმი გაიმართა. გული ისე სწრაფად მიცემდა, რომ თითქოს მკერდიდან ამომივარდებოდა და ცაში აირია. თავს როგორც მსუბუქად, ისე თავისუფლად გრძნობდი. ცასთან, ქართან და ქვების ოქროსფერთან ერთად თლიანობად ვიქეცი. ირგვლი მიმოვიხედე, ქვების გრძელი ჩრდილები დილის შუქზე იჭიმებოდა, ხეობები ოქროს მტვერში იყო მოსვლილი. ცა უსასრულო იყო და ჩვენ მასში ჩუმად ვცურავდით. ქარის გუგუნი და დროის გაჩერებული თქმის სიმშვიდე იყო. ის მომენტი მართლაც ჯადოსნური იყო. ქვების ჩრდილი დღის პირველი სხივით ცის უსასრულობა და ჩვენ ცაში მოცურავე პატარა წერტილები. მოგზაურობის შემდეგ ავანოში მცირე ხნით შევისვენეთ ტესტის გაბობი, თანდურის პური, გვერდით კი დოქებში შემოთავაზებული ყურძნის წვენი. კაბადოკიის გემოები ამ ხარის მსგავსად უნიკალური იყო. ავანოსის წითელი მიწისგან დამზადებული დოქები სუფრას განსაკუთრებულ სილამაზეს მატებდა. კაბადოკიაში გატარებული ყოველი წუთი დროში მოგზაურობა იყო. ხან მიწის სიღრმეში ჩავდიოდით, ხან ცაში ავმაღლდებოდით. ისტორიასა და დღევანდელობას, ლეგენდასა და რეალობას, ქვასა და ადამიანს შორის დამაკავშირებელმა ამ გეოგრაფიამ ჩემს კულში წარუშლელი კვალი დატოვა. კაბადოკია არა მხოლოდ თურქიას, არამედ მთელი მსოფლიოს საერთო მემკვიდრეობაა. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესული ამ ჯადოსნური მიწებიდან ჩვენთვის უნიკალური ფოტოები დარჩა. ცაში მცურავი ბუშტების ფერები, მზის შუქზე მოელვარე ხეობები, ქვებზე ამოტვიფრული ისტორიები. ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემა მოგზაურის ჩანაწერები კაბადოკიის გაჩერება აქ სრულდება, მაგრამ ამ ზღაპრული მხარის მოგონება ცაში აზიდული ბურთებივით ყოველთვის ჩვენს მეხსიერებაში დარჩება. მომდევნო ნაწილში, ახალ ქალაქში, ახალ ისტორიებში შევხვდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატრიციამულ რადიონს პანელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.